veibe. Ores vapien dan olda programmi, dan raitus radio dias appas, hos mi kora porhalda vähäs mot, da lää, da voinelas ällin, es kuudege vaikin is sams. Ja dan have, da vare hui spänta, kosa mi där volgit no, mi volgit ohko sirmai. Ja dope, mi leivat maunus vassin. Ja mitte teivät itse Johannaslat Johanssonin. No, että tässä on muisammal kullat, mitte soileva vaasihan ja mutta oli lämmäs pajas shadda toppe ja makkar vaasa kusat sunnusle ja yhdessä vaas laulu hohtas mitte. No, että mi alkus järrät ja mausis mua lähtee.

0: Mīlētās sirpmas, ja mīlēt apem Magnus Vaši. Mai tam kohču dit sāmegilli?
1: Mūn kohču dit es pēķi kos Nilla Magnus. Nei mūn sāme nama.
0: Ja Nilla Magnus.
1: Ja. Ja. Kalli dan olis ko kolti manka Vaši läpe den takko den lakan lija isa färdigt ikke det no sirra att kodemors Magnus gärsa kolaj. Ne tano oli sitä shotta ien.
2: No. Mutta oli neljä stu ahti nämä.
1: No.
0: Näkö go manga maan tuber din berrosis.
1: Mu pian raskarillan kun mun on okta männä den ahti kuiktas. Mu sälle hok jänki äiki vielä ei okta. Se mun on varramus snuramus ja varramus tän pian rasse. Lämmas.
0: Joo, ja makkar birgi upp med lämmasan dalle då bärrasis manna vodas.
1: No, dalle ei tekkär bara kuul, ta on äikki, että dalle ei luossa biutu, ja dalle ei kaaretun täällä viitma jähti, mai parkkai, mutta dalle ei snihkär, ja naasille ei snihkär homma, tas maina jälätä tai täällä viitma kiesi maitai. Mutta oli tekemään, mä sähtiin parkkuun, Mankalan parkkuun, että tiedän, että vai tiedän vierasi, että vai pirikit.
0: No, ja tämä on taalus, koska mitä täällä, että vapmedallu, lekon tante vastaan mannille?
1: Mun innat vastaan, mun lämmä siistalle, kun stuurin on näävet tuollu älki. Det mun lämmas mig vähkin tälle huksimes, tei viisti jako, ja ähtsillä puhut huksin, ies puhut ei taalu, ja mun on mangia, kun mun sturrun ja aasuin täppi, mun on mig huksin tälle ies tän taalu, kosa mig aasalimme. Tässä lämmas okta, ja verras nehkär, tälle lämmas tosi vähkin muhtimen, kun tarvas uvi.
0: Jära. No, läkö täältä tallu huksivun vuodus, vai läkö dollosäkkis, mä ei lämmäs on ne opmedallu läppä.
1: Kalla täällä aipas vuoduureis rahkaluvun tattu päiski, kun muu vähemmät aasulet. Tässä huksit olla tallu ja mangia suoli, kun on naihtalika ja viidaloista ohtunut se neljä lohsissa tai vuotis tallu tässä. No. Ja nuulalla viitänen tämän ratjain.
0: Joo. No, mutta ei paljon saada, että täppä sirpas tälle tumanna vuodas.
1: No, tämä on kyllä, no männä vuodas, no mun äälikin muisti, tämä on kyllä hyrmä ollut männä, vaikka mun oli sinne oktu männä lämpiän ras, jätneväksi tässä, mutta mun sitten skihpärä, tukraddan skihpärä, mun vaaljataan, tämä on musti hyrmä suomaa muskin, vaikka olikin oktu männä. Tämä on kyllä, missä oli kuitenkin piiras, millä kui põrjada, et ei loas olema, ei ole välde vaaramaid ja räinjus mihki, saate sähti ruva, tahtsime, et teda ei hei veel nii parem, kus meil parem, et vähe vahe jära sais. Tahtsime mitte teda, et ta liike tõenu vähkin stiivri mingi, et me ei saada, et olema häiki meeld.
2: Tappele skuulest, ma leegu talle skuulele.
1: Joo, seepmest ei skuula. Ja tällä on mun äälikin skuvli, tällä on internaat. Aina sirpmä skuvla, ei ole huksijuvun kalli internaat, mutta tässä on tämän mangia syödä, aina kun tällä oli puhutti skuvla, että tien oli äis poldun. Ja tällä oli perin puhelemä ja sirpmä skuvla, että mä haluan poldun, ja tämän oli sverretti, että välti, teiska sirti, mä ei fanaskin mä näin, teiska sirpmä ja tällä mangia syödä, kun saattaa rääfi, te lähti käräsi määnä, mä olen, mä lähti skuvliuvun jotti sirpmässä. Tän oli, kun loppaan, niin mä puhuttiin rikkeriuvun, päihki, poltujuvun, ollut tässä jo. Ja olen täällä huksista viisti, kun se skuvli sähti jo.
0: Lekki, kun puhutit ahpahenkit?
1: Joo, tämä uopetäjä, kun olet sehkärä puhuttiin, mutta tämä on äälikki kielellä. Tämä on mähtä uopetäjä, mutta tämä oli, että äälikki on kaskan näistä, tämä on äälikki. No mo muistan mo no mo mo mo tarukilla att äska morran i lomo nuoraiskoulu eli kun ta kuhta chiecha ja maan tässä mulle tyberskoulu se vähän mun kalop. Joo, ta li dekke räiki mutta vain jos kun on lähellä, niin saammekin luopattaa. Tämä on se kuuntelusta. Ei ole minusta, että täältä on saattu. Mä annan tälle liian, mutta tämä äiki ei viekkää tälle. Ja tämä on riuutta ja puolekoulu. Ja minulla on täällä saammekin vuotiskillan oluskoulu. Sitä on riuutta ollut. Mä en ole väikissä.
0: No te ahpehenkilökke vierisolmut puhkat.
1: Takalle te äska älpahtan kärkan uaptiskuulla se ehkä pohti tätä elämä, tai mä tämän säämekillä panasi. Takalle hui vähtis, tämän kall verrettyn kall tatsi, mutta ei mun kall tänne vaasis, tänne olis, tänne olis, tänne äikili tekkä, kun säämekillä uaptäjki, tämä oli tämä minimi valju, ja se tänne oli, tänne olis pohti, uaptäjki, mä olen se vahvan olema, mutta liskeä, päättis vuotta tälle, että äidät tälle.
0: Mutta tässä vaiheessa, kun Kristus vuotta ohpui, mutta on päässyt, että ohpa, että Jeesus on virra ja Kristus vuotta virra, eikö tämä ruhtus vai eikö eräkaltut? No, vai ohpeko skuulassa?
1: Tällä kun muun muisti ohtin, tälle, mun vanhemma ja mun matar vanhemma oli kristalla solmu ja tässä on tullut juuri stadiolla tjakkalmasta. Ja mun tämän olisi kuulun, kun mun äddi otin puhuta jääsi, mun ja puhuta juuri, että siisä manna voida reisi. Ja tämän olisi, että on mun vaimus, kun mun juutsun mänki, että mun otsun tallelan jo farui.
0: Joo.
1: No. Ja nu skolasta takkade ju mig med hur som jag skulle vilja till det är kristallarskän mot att det är hur som jag skulle ha mig där jag är lite hur det är åkta några nisu med hur tjappi muistalle kuuluu ja mi luopas äddimet ja man är huipuudes kun mig sä måste jäkkä mun lätt måste ju vähäläkkär min koko latin kullan vähän tien perään, niin se on mä kullahan veitä sen muodat toppilla. Mutta mun äidin kun sitten huijoulu tämän kristalliskein, itse kristalliskein, mun mä tullut jo tälle. Mutta
2: on tämä johpan ollut salmit laulu tälle?
1: Joo, tämän olisi kun mun jäi niille hyrmä tjähpi laulu, tai lävi laulu salma ja mun nuoronustan kuulaa ja uahpaitan mai. Mun muistin ollut salma, mä olin pojil, että mun olin nuhpan tämän salma teossa, ja mä olin puhdessa.
2: Millä ei kyllä äänin oma?
1: Maria Varsi, tämä oli laulu, tämä oli vielä radios mei laulut. No.
2: Joo, mun muistin vielä kullalla laulumme. Puhdin jäänsä.
0: Mutta leidu konfirmation äiki, leikö tätä mausulas tunne?
1: Takka oli naana mausulus, mutta paitsi meistä jälle kirkku kapella, mutta me pääsimme rihmaskuulla Pölemässä.
0: Ja no.
1: Mä olen mangia skuulla, eli kolme vaikka me jäimme toppia. Ja mä muistan, että oli Erik Schitte Blix, millä skuulla jäi takkaan, mä olen huipuudessa, ja tuulakka mä jävin muhtimen märjön, juun. Helander, millä viekkään tulkka tälle läpi. Tämä oli vielä minun faaruista, että sitä minä kehelin takkalle jäädys. Pöyden nuori, jos kuullaan, että olen vaillata maajana, että minä hoidun faaruita, minä hallu jo vielä.
0: No, että minä olen vielä itse palvelussa tämän kuulun, että eikö varra tämän ole hyvin viittis. Että leikö Davia olemarkkini sirtmas ihmilpalvelus?
1: Tällä kun muun muisti otin tälle ilan vielä tätä ruokusvissi, mä olin älkään taas ipa,

0: millä vileiskä vaihti. Eli kuhturehkä neljästä liian moritan on, mutta se lahma jälkeen säädet niitä.
1: Ja tämä oli tappi on?
0: No, tämä oli siitä sehdä. No, no. Ja tietysti ei muista, että vielä erää, mä lävin, että no, tuossa Jaakob selväs faru, no aina, että pöydäsin, että oli Jaakob selväs eriopille, että mä erää, mä lävin, että faru. Tuo puhuja numulla, tahta mä saatte mangia, ja Jaakob jos jäämi, ja tuolle viitästä ei tuokkalmassa jääpi. Tuolle te saatte, muhti mä lävin, että saatte olla kiesit, lahtis mä. No, ja taas mangia, kun jäinu, saatte veiskä lävin, että jälle väärässä mä ei vaikka. Saattaa, että lävitsi muhtimaa huistuoraa tsaakkanmaa, sitä onkaan lävitsi tuolla tälle skuulassa, että ruksvessi ja nostuurista lävitsi skuulasta ollut.
2: No, että lävitsi tulkkujuvuta?
0: Joo, tulkkujuvuta, mutta suomaa ja säämikiliä ei ole, että olkaan pähtsi vaatipasan.
1: No, mutta keino, koska puoli keino siirrytmää?
0: Siirrytmää puoli... Ossa nyt se oli vihtali kuhtala liialle tälle rahkaluvien tjoutsan, että sähti vuitsi, että smava viljaan teikö. Ja talvi meldellä kruupsi, että tälle ja ne nuolatte, ne nuolisi, että ei pöyre johtulle, mä jäppelä nuo. Jasta johtulle, eli tiedät, no reikki ja talvi pluvi päiväisin. No tälle, kun mä muun muistan, ne bildaniskin, että valjokki. Tollui rovaa, siellä oli piilä vuitsiin, siinä meiltä on näinkin tässä jo koki ainut pohti.
1: No, no, että kun koska niitä särvykottit, näistä liamas särvykottit, koko liamas on tjokkarmassa, että denuläjis? Puolimakis varra jo...
0: Tämä on lävitse, puolimäistä lävitse. Aina toppeli kirkku, toppeli lävitse moi. Ja skiihpauras mai lävitse.
1: Oh jaa, no. Leikö toppi siirra tjokkelmas tohpu?
0: Mun jahkan tälle toppeli mai skuula mai sähti kievat. Ja, no. Ja loppeli mai sihkat, tieno priivää holma. Tää on enhän no sihkat, mutta... Ja tän täs no... Mai vii tänne käräsä kuului, tälle leikö otsioas lävitse mai tollu tjokkelmas. Jeli nuvus, toppeli johtaa kristallis piaras mai mi iesli rahkalan ruukusvista.
1: Nunko?
0: No, äänti on.
1: No, te ei ne varallis, man näette nuppi välillä joka.
0: Ei siellä, tämä oli nuokta vuotta, tai ihan mehkä. Tämä oli ihan mehkä. Oli ahkura, kun kaunon räätä. Minä jopas mehtän kautta räätä, kun tämä oli nuo räävällä sanot.
1: Joo.
0: Tällä oli pärin ruoshalla oli mangia, kun suomalaisen tjääli tänne. Tän räävi siirtalossa ja ruoissa päänkin, että se oli käy saltti, että tuolla täpä on, että kun nahtuisi, että ei norakalla, että se ei istuisi ruoissa. Ja vaan oli isletti saltakka, mutta kun lävitsi lohkot, jäätnihän niin suomalaisessa. Ja suomalaisiin ei väsiä, kun oli lotta suoma rajalla, että suomalaisiin kallaisiin. Kalle talve suhteli. Ja tai Oulua ei rajavartioimme tälle saatte läpi johti. Eli muhtimen lävitsi suolivat teiskä jätnillä, se on millä minun lohkalla. Ja lävitsi lohk. Mä ei arvoiliksi siitä päästä. Ja täällä mehki. Mä ei pääsin, mutta se ei ferehtiä, kun oli pankku ferehtiä, että johti. No. Ja kun mä ei parakaan ollut, mutta täällä johti. No. Ja täällä mehki, että noin tietysti. Että tällä on rääväällis kouluun, että ei tarvitsisi, mutta tällä oli päinkiuvun. Ruotsia sieltä osa antaa kalikit. Suomaa oli käyty alla hortta. Näillä on ollut ismainu kristallis vuotta, että ei hehtineet mankilakkaille tämän oktavuolla. Kristallis selviä, mä olin ihan ollut ees. Nämä olivat erinomaisesti tämän raatjakoulussa.
1: Mutta tällä kielätaafussa, kun... Eikö suoma kiellä ja ihmiset, kun niillä on?
0: Joo, tämä oli tulkku, että tämä oli tulkka tällä. Ja mihinkin, jos mihinkin, saattaa nähdä, että tarvitsee tulkku, tämä tulkku juuri, että puhukaa kaikki pääsi kulla.

0: och det är bäst att i bäsan särnikulat.
1: Ja. Ja makar gelat läke chokkelmassan annos.
0: När det är stora chokkelmassan då kan lite där och gela samma gilla ja såma gilla. Ja. Då kolla om att tolka där vet ju bara måla så tolka om jag och där. Ja.
1: Och jag sa att det nog också sagt ni att det dunka vaiba.
0: Jo, mukti, men jo, da kan det jo. Da er ikke åndal gasskabbe, jo, mange gasskabbe, da er det ikke det noe, at det var ikke stille. Da er ikke guks, sjakal, men stakal, da kan det måske mange.
2: Det er ikke ditt og eike jeggis, det er ikke, da sjakal, men
0: stakal. Da er ikke ditt eike, da er ikke gjessi, da er ikke det, gøydeles gjessi, det er ikke større basis. Nå, no, jovla, ja, ja bästa sig. Det är lite det här inte kvast. Lär vi inte det stora tjockarmassa. No.
2: Ja, dalle bort.
0: Dalle bort det sad, nu man inte har lagt sad, dalle suomas. Är det nummer suomas lär vi inte bort.
1: Kocka suomas?
0: Då lär vi inte lite lahti rejs bort. No, no. Ja. No.
1: Det läcker gå samvisionas särdne olmat. Ja måtte lade samvisiona då är man den och släcker gå sykke också vad måtte barge täppe.
0: Samma mission att kalla tuoda odstalta nuorolo tachmai aiku att samma mission kalla tuoda bara kan olo var kuin otana huksen bara så olo mutta no de de monitor no voi ja to den äldre mai
1: no kokko da lekke
0: no de puele mä di huksi että mutta tämän on välttänyt keltä patilasteemme, mutta tämä oli saamme mission meidän huksi ja toimattiin jo parikin joku.
1: No
0: joo. Tämä oli se jäljellä jäystä tänä, että oli aika jo tätä kamliamma.
1: Joo.
0: Kuinka siis ei, ja oli se läpi, Mä jäin sähtään se tiksuhän, kun se otan nuu, että smaava vie suhän, että pirikin tuolla mukaan oli tiksujuvut ja seankolma. Mä jäin sähtään, että mä ei tiedä, että olisi, että olut on sädjuvut, että kun äystetään näin mä.
1: Joo.
0: Mä jäin vielä, että tällä on kuin häytäly, manka mä en tiedä, että kolma mä en tiedä.
1: Joo, ja unjarkas leivara mette
0: parisi siitä. Me saamme sinun tuolla. No joo, tuolla. Saamme sinun tuolla parakan tuolla ei parkoista vaasuhteta, mutta tällä kristallis vuoda vaikka millä minä sitä ei tule jää, kun tällä tiennyt parakan.
1: Joo, ja... Ja don valta täällä stora otsfastalussa särvigotti upp steppe sirpmas den kapellas. Läkon täällä vaktamästi.
0: Ja, månan kosti tömmos av otsfastalus den vistis. Ja, no mistana tätä kirkkosärvima läpi ja no mitvällä den patsin ja no.
1: Nå måtte høre der du medlest, vannelig dillig, det er noe legis. Nå, det går Kristus og tjauge en bolle med.
0: Kula, må medlest høre Kristus, ellers bjeivest, eller det er vært gammel dem. Nå må det, men jeg må ta opp den, jeg kjenne birras, jeg kjenne noe skjærre, nå må det bli ordet. Det er alle mannen, det er oppi pulvai faro. No mun väännemi faro ja tai väännemmät. Mä olin ikään tuolle tuolai tämän kristalla sosku läpi sirmäkoulussa. Mutta mun mielestä sorra tällä on kaamo tämän oluun. Tällä lähtee räikällä nuo reutana. Ei tarvitse. Mä olin mun piippalle soittu. Mihin pirik puurissa. Mä olin mihin. Oskui missä tarvo. Mihin pirikin puhuta se, että tähpäät ovat mihinkin. No. Tällä niin saadaan olla muiden juurta. Ei aipis puhkaan, mutta ei ollut iän asioon.
1: No, mutta mihin te kalkat tahkat?
0: No, tällä takket særet nivet ja tålet i mil sääni ja särit nivet tuota i mil sääni ma toudu et olema vaimui ma la tuota kristalas vuotta takalik on parakta no kuhkia da piit ja jälä viettiulan tämän tohkan. No. Mun mielestä on ruvetaan, mä juoimme tuolla, minä olen että nästit, mä kuulin, että me lähtee olla kohtaan edes. Älä se sierraata.
1: Joo. No, mutta me rohkaillaan, kuten kuin minä emme auttaisi ja minä selvikottit auttaisi läpi tiennäläkis ja me pitää puhut, että millä haltui. Ja rohkaan, että suu passi tjouka, kalka henne tjoukat mitsille. Ja me rohkaan, että saavat, että mankassa pääset huomasit, mä oon borre Jeesusle en, oot kouluja, huokaille.
0: No, mitu aivuutan, että otan mä batjan nästi mala i plats sadju om att tuota kristalle suola sade ni tatu da ja olo mä pot hosku dot stup to say no ja ja roka da le ja jora ka le headset i mil kulu
1: jo va
2: na ku du sakta sal me tu en ni la vi la un me mi dunile er no mas
0: no, mä oon ferehtynyt, että tämä on ollut salma, mä oon leikkunut, että mä oon itse takkura väljen, mutta tällä puhutaan salmaa, että voin olla salmaa tällä nuo tehdä. Ja mun on tässä mangiaska moritan te salmaa, kun mun on otsun ottaa tänne mun vilpeellis Magnus Vuola, minun mä skaatsia tällä väljen pojasta jätni laulaa ja raakaa mun ja CD-maja. Mä oon mun läven tässä laulumuhtiin, minun tjohkeen, kun tällä on tuolla. Mästä morraus nää. Tää tjohtsa, mä oon myös maan outali juutsan nuoluudan alla, mutta täällä kun on myös, että jäljille, ja olemme sille sanonut puhkeella, että äikin jäljille tälle pohtiin, olu juuri täällä, että olemme pojaisi nää. Tää äikin, mihin mä annan tällä reutan, tälle sanonut, ja ei houtavilla, tälle sanonut ollut.
2: Samma missä laulu hohta, saamme me sanne laulu.
1: No joo, makkaron juttuja.
2: Mitä on makkarassa?
1: No missä tietysti ohtsa.
0: Ura, no mutta mii päde. Takalle vuotsi mun on männä, mutta oli Jeesusis mun laulun. Tää oli tällä viätni hujulu laulu, tällä mä en mennä, mä en muista.
1: No, mikä se on?

0: Jon Aslak Johansen, hvor jeg spart en studio i deppe Karasjokas kosmidalet.
1: Ollo geistu.
0: Ja, mongolan, don eitlet bajas sjadden deppe Karasjokas.
1: Na, mullan suoma saa mister Rian. Jyrkkäns mullan Rian. Ja on jalvis sjadden vuolle käynä vuolti bajas ahkuluhtu, etni luhti.
0: No.
1: Ja letin sin suuluhti, ehkä sin luhti. Kiitä lasse on skubleiva liike nälki. Te puhutte mun norkka päällä. Ja älken sirmäi skublei.
0: No. Leikot suuri ero, kun suomabelti ja norkkabelti ja saamis?
1: No, kiellähän kallia siemmä ja olemas tuolla näkellä on johti. No, ähmi kässiä lohkan, että mun aikun polkei suoma päälle, mutta me aikun polkei ton päälle.
0: Just.
1: Tai kun tiedon rastetta. No.
0: Ja mutta leijä tälle dilli pajassadat, leikot vore maanäide pajassadat?
1: No, just kun mä nää muistin, kun mä olin jalvissa, mä olin nyt tällä alkuperä oktamänä. Te työkutaa huskallin ja ei ole laamus päihkili vittä kilometriä eri, mutta en tällä tukkarautta hieromaan näin kai peassankaan. No mun lohti mun ahku ja mun ianu ja sun ianiit. Mutta on kuitenkin tässä puhtakohtaa vähän maana, että oli kuitenkin työpohtan kuin mun färviin ere. Mutta ehkä oli nyt nävää musta. No sitä ei musta ole nyt tukarattavasti, ainakaan äidänkaan. Mutta mun on oppin vara vähän taluparkkui, olkoon mun suuvun ollessa olemus.
0: No joo. No te, tuon nyt älkän skuuli doppi norkkamis.
1: Mun tosi äsjällä, että ne oli suoraan eikä päästä läskan ja naista, eli sirpmää olemaan.
0: Joo.
1: Ja tälle jäljeli kuhtamalai sirmää ja mun päästä ahkulunsa, mutta jäljeli kästi, kun mun oli kaiken skuulla jälkeen. Te pohti mun jätnilunsa.
0: No joo, mutta vuosi norkkamise, leikö toppe chokremas toppu vai saat leikö mannat puolitmaki vai muuta leikö?
1: Joo. No peli skuvla visti mai kiela hetti kakkalmas vistin maikkei. Ja että ko paasi aika kuin skuvla de usti kiela hetti sen skuvla kakkalmas vistin maitte. Mutta luoh pasko sku olla skuvla nyrkkäni oli te päätti visti pere kakkalmas väräs ja kirkustan tam väräs. No että happa oli vaan. Joo. Mutta no. Muuttuihan teustopellekin privahtailuun melti olla jäikin suakkalmasat.
0: Nuko. Joo. Ja tuon muistetaan lekkikö
1: meille? Nuka kajalti tiemi. Miehän kävimme määnää toppel, kun ei ole tuosta kuin niin ollut, mutta mullekin, no kun miehän me festimme meltiät.
0: No joo. Ja makkar killi maanain oppe?
1: No mä olen suomen killi ja tulkuin kuin saamme killi. Oh, Hirma täyjä pohti lahtilatsot.
0: Oh,
1: tuo nyrkkäni ja ehkä vielä. Suomen päällä ja säädön alle vähtää, että lahtelat sitä.
0: Joo.
1: Ja ne pohti vaatiais pörrössön puolille läpi. Mä ehtiin suomen kielä, tarro kielä ja säämen kielä. Hantti mankakieli muhti. Muhtui, me selitettiin mankakieli. Kolmakieli antti.
0: No joo.
1: No.
0: Ja lähdetäänkö polkmankista fitnaat mäkkiä?
1: Mun isähtävä muistaa, että mun lyhtsä männään pölemähkirja, koska mun nuorannan finnan muisti kuin on. Mutta en fannan tankaan sähtä muistaa, että mun on männään finnan.
0: No, te muotelee ahkuluhte pojan saadet.
1: Ahkula puhuu paremmus on, mun mä näitä.
0: Joo. Mutta mun sanotaan saatte, kun färjät nupipelle joka.
1: Tämä on muistaa, että minulla oli tuossa, kun olin evakku, eikä männän, millä minä olin matasuun, ehkä vasta kaskasuun, millä minä evakkuin. Ja löytin minun toppe vahvan suomaa kielä. Sitten minulla oli tullut tuolla äänikän hallat. Ja minun skuulla alemmat, hän löytin liekkärä, kun minun iästien ois ja sturruas. Olen parempi suomaa kieli. Ja on nämän päivän mahtan ja muistan mun tämän suomen kielä.
0: Joo.
1: No se, kun mun silmä ei pohtin. Mun muistan...
0: Mä puhutin näkeet.
1: No Cesarea.
0: Ja Cesarea.
1: Kun muistan, kun me internaat silmässä. Te Mun lävi mun nakku poora on te mun on kifkanja ja kehtän kiitos ruokasta. Mun suoma kieli. No mun on mun te us ahpan ja on mun saame kieli ei tuotja nupuudes. Mun lävi suoma kieli kehti.
0: Joo.
1: Mut on lohka hys mun mun ja. Koko mun on vasta chokki toku di alka pek laulut. Joo. Tasi mun ja aamas. Ah, kuli lohkan okti mun ja mun sen karahattan ahku. Ei poraan peabts laulut. Ja kaka me mi laulut.
0: No. No era vierro.
1: No. No este kata no anda ku jotte. Muuki. No, mutta okti li vara rekta.
0: No joo. Ne måtte leie skoles oppe kun meidige oppe sirkmas.
1: Nå, hvor er det godt holdt. Nå, hun gjorde det sånn.
2: Jeg hadde min oppehætti, og jeg var oppehætti min.
1: Jeg var halve mest av noen, når vi er på tjalle, tjalle, mot å maste, og la råte. Det er slik åkta kanta min der vi tolke min. Så det er kanta i båten, tuberkulose. Ja la mas han shorta muhtin sanatorio mai mattas. Ja toppeli o pantaro kiela. Joo. Lohte da checha ja kas kantali min tulakka.
0: No.
1: No, ta ta mahti vähä verkety. Sitke min ja ta oppa heit.
0: No, mutta kosta oppa hat oppa heikki leikki pohta.
1: No, mun muista kuista ofta ja yritte okta reukuli pohta Stavanger kolmio. Ja nu tuli pärtän vasten Kristian Santos eilen, nu moni jäi. Meillä me heitä känskeitä vähän, älkää näyttä työn riukkuun, että mistä avaa vähän. Mutta tuo puoli Stavanger, se oli Oulujärvan dialekta.
0: Joo.
1: Te oli kuin älki hoida se vahva. Nyt se tietysti nuorani ei tahto, että hän on nuu kuhka, tai sitten jaarijuuksella manne. Mutta me voi johtaa lääräpaara vihtaloja, opsanratsuja vihtaloja. Ja lahori kolmaja. Taas oli vähän jo, tahka oli jo vähti mitita. Kun tähän hälkipä iätsä maitteen perusti vähän säämäkielä. Ja hiemi oli lo, vähän uopattain säämäkielä. Ja okti siinä pisma, alf, Mielen pismas
0: naamu. Vik.
1: Alf Vikka.
0: No.
1: No, tää oli jälle pismalla näin. Siinä ei ole, oli jo kertoo skuunapesä. Naa, ehkä visiitto. Ja katsoin riuku sämmikilli.
0: No.
1: No. No, että la fästii sämmikilli.
0: Joo.
1: Ja Vasa Lassin nimissä, mutta haapä se kirja, Markarasta Vikka.
0: Just se.
1: Kirja. Tää on vain vähkästi, että Ahti kuusten yliistö, tällään tuon muun miiä siihen jäi viityyn.
0: No, mutta Orro, kun on internaattas tjallat?
1: Joo, he jäikin internaat. Me olimme 10 kilometriä ulopin silmään ja käyn jo yhdessä vuotta.
0: Joo. Ja, mutta läikot porre ahpo, mutta jokin taas starogella ja historia, mutta ja kristallisvuotta läikot taht.
1: No vaan näin, Kalle, jo ehkä kiiriisiin Salmaviossa on kalälläkin, takka ehkä sitten katsotaan kaljon muista. Ja taas tämän kristendomman, niin mä mänki vahvuus kristendom tein mulle, ja lahkotaan kalmain muista. Ja
0: mutta tällä tarkilli puot ja
1: no vaikka li puot tarkilli
0: ja salma le salma
1: salma kiitos että on tuotte lansta
0: tarkilli
1: me lämpöi me kan mutta mitä me mai lämpöi me mutta on hinnan perä viestä sitten puot ja salma maitta ja vielä skem outa merkka meillä on pakkaro pärkyt me haavet
0: just
1: ei tuota no mä jopa mitä muuttaa
0: Mutta muuttun, että vahvan kristusabirra, omana, äädde kohtekon dalistaga vahva heikki tämän maalle?
1: No, mii kuistas, mis lei, joo, mis liho, joo, just on ies mait perusti, ja tähä, te people historia, eli hui somäskeli, millään jo haitsu jo ehkä Mankin vahku, jotka piittää, vaan minä olen kannattu chilekkeet ehkä lohkaa ja muistanut. No. Vaan minä olen muistanut. No, että tälle tarvitsee, me jopa bibelhistoriassa huijuudeltiin ja Jeesus apiraa.
0: Joo.
1: No.
0: Mutta kun sä tein passi, tämä on nyt roktut?
1: No, näin, että jo ehkä sotna päivä kalmalla. Mutta se, mä sitten falan taas sotna päivä maita.
0: Oja, mä mieleen.
1: No sotna päivä skubla. No, puhessa on mä mun skubla teimu.
0: No, kiipetan tuolla.
1: No, hän tähän saamekeille. Ja? Anna Henriksen vassi.
0: No, ja tämä oli kieli
1: on. Tämä oli kieli jo. Sitten kirkku päivä, että voit stallu. Puhteesi ja kapella koska sitä tallu.
0: Ja tässä ahti chilikin maana ei tämä saamekille?
1: Joo, kannalla oli saamekille hahku.
0: Ja te kalli ei ole.
1: Te kalli, tämä oli puhuttu omaa kunnan teimu. Ja sotna peli.
0: Joo. No, vaan.
1: Joo.
0: No, että...
1: Mukana sotna peskulla, sitten mä sinä maksan tykkään.
0: Joo, joo,
1: kiitä varra, joo, kiitä varra, kiitä. Tai mangimus jo ei siitä.
0: No, kun tuon saadet pajas tuppe siirpas, leikot, fiina kuin pahpa kassike?
1: Joo, pahpa, fiina sävi. Ja silloin me säädän olemme sävi, se fiina skublas, tämä on main muistan.
0: Oh, joo.
1: Tahki tuottai Henri Johansen pofsas ere. Tahki nuoraa kanta mun jahka, tahki pere kueft. Tällaisia ei puolista, että hänskin olot hyviä. Ja huuhun, minun mielestä oli huitsähti särmiä.
0: Joo.
1: No, mutta pahkaan siinä ja lääkäin taas mangiaukka.
0: Asso, leikutte pahkaan siinä skuulassa vai
1: itse? Joo, joo, pahkaan siinä lääkäin skuulassa siinä, kun silmässä mikki on kuin vihtäli kolmatte on äsken suakalmasta uuhun.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja te muistat?
1: Tanka, mun oli jenjäs mellit.
0: No, ko? No. Mutta tuon leketä manna.
1: No, mun oli kuitenkin paljon jahkeasta. No, että mun oli kaltti juuri, kun mitkiä tähpäin oli silmät. No, kun me feltiin, miksi?
0: Ja te saatteet oppe Eppil-palvelussa?
1: Joo, joo, joo.
0: Mä ei pahpa tuolla.
1: Pahpa, ja viha heitellen tänne Chakalmastoon tonne. Ja leiletti hui täy. Mut tyyletti silmässä privaakia. Tää vii silloin Chakalmassa.
0: Oja no.
1: No.
0: Ja ketä teit tolle?
1: No, sä vii puhtas Jaakku Pörrössen tuoppe Änneuas. Ja. No. No, sä vii te suomalaista, tähtä suomalaista aina rakua, että täytyy ehkä lahtelatsut. No. Joutti ku typäli jo tienu.
0: No, leikkiko saamen mission säädetne olma?
1: Joo.
0: Mait?
1: Joo. Kynnar Brysta. Oja. Se hävii suika jo. Tää on main muistan mun. Joo.
0: Mutta kun ei sotna päivi, ikä pahva astan doppelehkit muhti sotna päivi ja talvet. Leikko te tjokkelmastoopus tjahkin just leikkitus ja kiiliolmat?
1: No, no ehkä lävit ja pohjattat joku piras päällekin täpä ohtio peltiin on viatsakis ja vuillin maite, mutta ja äntäli viatsaholma lävit ja hui vissalla tälle.
0: No.
1: Viatsaholma hui.
0: Taksi lähti yskyn vai lähti piilä vai?
1: No iina, hästäin.
0: Ja hästäin on jo.
1: Jos oli muuttorsiivulla, ehkä suuhke, ehkä jos oli muuttorsiivut.
0: Joo.
1: No,
0: joka meiltä kässät.
1: No, joo, joo. No, että lahka oli niin viatsa, niin kuin noin kilometriä. Ne viat noin kilometriä.
0: No, joo.
1: No.
0: No, leikko täällä ei mannimus jäkit lämmössä noppa seitmässä?
1: No, mannimus lämmössä täällä joulua, vuotsjoulupäivä kirkustantamissa.
0: Jaha.
1: Joo. Täällä tuu maailman kaikki.
0: Mutta on, du mielestä, Orro, leikko täällä chatte. Että kristallas perustuu me kielis samma kuin tunnekin mannan.
1: No, äsillä on vaikka nää lohko. Sitten mä sanoin, että suuri jäljellä holmo. Mä kuulen silmän skubla kretsavoilla.
0: Joo.
1: Oot näillä jäljellä holmo vielä.
2: silmät.
1: No, että juuri vielä jaukan. Tämä ei ole saanut muuta, että johonkin tinkalalle vaatnuja nohkaa. Jos mun nääväksi on nohka, johonkin taaluista nyt jo kuusaa ja hiastaa. Oot näillä pöltä taaluista kuusaa. No.
0: No. No, että äikin reuta.
1: No, äikin reuta.
0: No.
1: No.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja mun saattaa muistella, että saamiksi on slävä sulli optimaanust.
1: No.
0: Tjokkelmassa tuolla tämän no. Sirppakapellassa. No. Mutta heitä on kalliolma, mutta tälle tehallas pistävät, että liska pohtit, vaikka välillä, että on etnäkät.
1: Tuuli millimme, että vuotsi on ollut päivä, millimme käftän blokkei kirjoittaa.
0: Joo,
1: no.
0: Tälle kohta.
1: No, eli joulukirjoittaa. Tämä on, kun paasi eikä liikkää olemaan. Tämä on joulapaasi ollut.
0: Joo. Ja on, mutta liiskoi, että on ruten smalva gilin.
1: No, tällä on te uskon, tällä on puolestaan, tällä on silmägenerationa lääkkaan. Kun munkin tehdään, kun minun me väitimme skuulla, meidän minun ehkäisemme, että minun oktan blokkeen. Oot ne idässä siis skuulla ei
0: silmä.
1: Tämä on vähän, meidän minun ehkäisemme, että minun oktan blokkeen. Ja me väitimme lorhaan, että voi sieltä skuulla väitsit.
0: No joo. No me väitimme rohkeet alle, että ei smavagili johtaisi. Att si dollet mofta batchen.
1: No.
0: Ja en gravna lite ja rockadalle ja att ni tar gå sippla så här ni. Vad ska vi enligt nu ordbokat?
1: Ja. Mhm. Där vi är sirt med så vi var i kolmas att vi ser med mun alkaten jäske svakalmas touhusten. Tasala vähän historialta tasa on.
0: Yeah.
1: Ja Vihtali Offsi, stuori ja Watchi Kapella nooma, Vihtali Offsi, kuulemaan. Ja vähän muistella maita, että tahat nyt stuori vistin, ja hänen stuoriista tuli hirsavisti. Mutta vähän historia muistella, kun stuori ja Kapella, että on semmoisen stuori sörknaato.
0: No joo.
1: Ja vielä tämä oksilotallisesti huksiteta lasten. O aipas olla kapella, me oot nyt
0: juuri
1: mutta las mangel varrella ja olmos lohku silmäskin nouraa kohtaan.
0: Mutta täällä tunne, että Aasan Karasokas on mangajakin.
1: Kuhtali kolmajajan.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, ja läppä servat chokkelmassa, että läppä tejäsaffas ja kirkostallat. Ja tuonne, että valtan var osku, tämä manna voi olla osku. Kiitos tästä, Tsekku.
1: Ah, kun rohku, sä varrat alla äällä muu jäljivä tjala. Ah, kun juhke soot nää päivän luoel, tai etskirjin ja lavnun, tai et sammai. Joo, ja tiedän, että on se vähän väärän ruohtu kilvaat.
0: Joo.
1: Joo.
0: Tällä stora vuoden sinnus.
1: No, no.
0: Och då gick då Dunje, Jonas lät Johansen ja Sammy Gillille.
1: Jonas.
0: Jonas lät. Och då gick då Ipmila Raffi en Dunje.
1: Gick då att skrik. Jo.
0: Tämä kullan ollut saaga, että sirpmas siiske arkipäivälläs tilis ja mä ettei voinnallas asit, mutta läjä, mutta läämmösen. No, että diuska sirpmas läämmösen mihä äänet olmot autel ja tälle leikki teuva skolemannet. Täällä skola illet nossikin shot. Mutta kirkkolä ja toppelet päivälemmit ihmeen palvelussa ja sammisjumme tuolla jokin maanu lohkama toppe. Ja vaikka ne takas maua kiilit, te lehui maussulas kaunadit. Ja nu mot muhtin logai, jos mi äät pääsa ihmeellä saani hullat. No, mut te shanta. Tämä ei sanota, että ne on kääfit. Og det var ikke om vi lette herve. Vi darper sitt egnas kavna litt. Jesus sa nammi. Ja, Jesus lette loppi den. Min lakka lekkit vasko mi lette dusje kofti sa kje gommas. Sirpma kapella lekkui åttas lämarsan den rajeska asa hukui. Ja viha hukui okten uppelogat päivis tjaktjamanu. Often of the Jewish Bistologi offices, and all the Bispa Vik, Ki Dolai Satni. Yason Noapa Isatnis Na Sirpma Capella, Igak Shidushe Chapa Ipilvesu, Duce Chitna, Motovieso was almost the best day, but it Ipilin. Ya was a jot Veki, ya, Yadehusa. Måfti dattu jumi ja faamu, uot ellima astalusele. Talle saattu si vesso sattat, numot le aikumus, sakki kos ipmil keike su kielait olmide. Ja numulla jakan kapella le lemasat, ja min saavatat le, at hänne holmot peset kaunalit ja fuomasit, at miidarpasit tjaganit, mäitte den dit, ja Jesus farka pohta. Ja det on okta vuodat välidit lohpahit muhtin salmain ja stora päivit lahkuna. Te mai Emilin laulu ingranna ja maunus son kuuntelaa.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, voiko oma järkeily korvata Jumalan sanan. Miksi kyynisyys on pahasta? Ja mikä kaikki on Jumalan pilkkaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 2:17 jakeesta seuraavan luvun 4 jakeeseen saakka. Otsikolla Puhdistus tekee kipeää.
1: Malakian kirja on ollut tähän saakka lähes yhtä mittaista synnin paljastamista. Samalla linjalla se jatkuu edelleenkin. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 17. Te väsytätte Herran puheillanne, mutta kysytte silti, miten me hänet väsytämme. Siten, että sanotte, joka tekee pahaa, kelpaa Herralle, sellaiset ovat hänelle mieleen. Tai te kysytte, missä viipyy Jumalan tuomio. Mistä synnistä Malakia puhuu tässä jakeessa? Vastaus on ilmeinen. On kysymys vaarallisesta asenteesta. Jumalan kansa oli alkanut vähätellä Jumalan tuomion mahdollisuutta. He olivat havainneet, että ihmiset, jotka eivät piittaa Jumalan tahdosta, näyttävät menestyvän parhaiten tässä elämässä. Kun he näkivät jumalattomien menestyvän, he alkoivat pitää sitä todisteena Jumalan haluttomuudesta tai jopa kyvyttömyydestä puuttua asioihin. Näin he olivat silläkin tavoin korvanneet Jumalan sanan omille järkeilyillään. Jumalan rakastamisen sijaan oli astunut kyynisyyden henki. Siksi he olivat lakaneet pohtimasta Jumalan tahtoa elämässään. He tekivät niin kuin tuntui hyvältä. Jumalattomien menestymisestä toki puhutaan muuallakin Raamatussa. Esimerkiksi Aasafin psalmissa kerrotaan siitä seuraavasti. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Näin siis psalmissa 73, jakeessa 2-5. Aasaf ei kuitenkaan langennut kyynisyyden syntiin niin kuin Malakian aikalaiset. Hän kertoo taistelustaan lankeemusta vastaan näin samassa psalmissa alkaen jakeesta 13. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteeni viattomina? Minua kuritetaan kaiken päivää, minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi Jumala. Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Lopulta hän saa vastauksen. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Näin siis jakeissa 17, 18 ja 19. Malakian aikalaiset eivät kuitenkaan näyttäneet menneen Herran eteen kysymysten kanssa. He sen sijaan uskoivat itse tietävänsä parhaiten vastaukset kysymyksiinsä. Heidän ratkaisunsa vei heidät Jumalan pilkkaamiseen. He kohottivat siis omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja jopa sen yläpuolelle. Entäpä mihin Malakian aikalaiset viittasivat puhuessaan Jumalan tuomioiden viivästymisestä? Ilmeisestikin he tarkoittivat niitä lupauksia, joita oli annettu erityisesti Sakarian välityksellä Serubbabelin temppeliä rakennettaessa. Silloin profeetta oli ennustanut sekä Messiaan saapumista että pakanakansujen joutumista tuomiolle. Sakarian ennustukset olivat luvanneet lokoisia oloja israelilaisille. Mikään ei ollut kuitenkaan muuttunut. vaikka temppelikin oli ollut valmiina jo vuosikymmeniä. Heitä vaivasi siis sama kiusaus kuin niitä kristittyjä, joille Pietari 400 vuotta myöhemmin kirjoitti seuraavaa. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän mukaan tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Näin siis toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3. Malakian ja Pietarin aikalaisille myös sopii sama vastaus, jonka Pietari antoi tähän kysymykseen toisessa kirjeessä luvussa 3:9. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herra ei vitkastele, vaan hän toimii ajallaan. Sen saivat kuulla myöskin Malakian kyynistyneet aikalaiset. Jumala vastaa Malakian kirjan 3. luvun alussa Israelin kansan kysymykseen tuomion viipymisestä. Luen siis 3. luvusta 1. jakeen. Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Herran tulemista edeltäisi airut, joka kuuluttaisi hänen tuluaan. Ja myös temppeli, johon oli rakentamisvaiheessa liittynyt monia mahtavia lupauksia, saisi lopulta pitää vieraanaan valtiasta. Meidän, jotka luemme näitä jakeita tietäen kaiken sen, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan Johannes Kastajasta ja Herrasta Jeesuksesta, on helppo nähdä, että tässä ennustetaan heidän saapumisensa. Tässä yhdessä jakeessa esiintyy todella 2 sanansaattajaa. Ensimmäinen, joka kulkee edellä ja valmistaa tietä, on Johannes Kastaja. Toinen on liiton enkeli, Herra Jeesus Kristus. Profetiaa, joka koskee ensimmäistä sanansaattajaa, lainataan kaikissa 4 evankeliumikirjassa Johannes Kastajasta puhuttaessa. Joten sen tarkoitusta meidän ei tarvitse arvailla. Sen sijaan liiton enkelistä puhuvaa profetiaa ei lainata missään evankeliumikirjassa. Sellaista sanaliittoakaan ei esiinny muualla Raamatussa. Olisiko syynä siihen, että tätä ilmaisua ei lainata Uudessa testamentissa se, että tässä kohtaa puhutaankin jo Herran Jeesuksen toisesta tulemisesta? Hän ei tule tämän Malakian kirjan mukaan lunastajana, vaan valtiaana, joka perustaa valtakuntaansa maan päälle ja tuomitsee sen. Ensimmäisellä kerralla hän ei saapunut luoksemme valtiaan ja tuomarin hahmossa, vaan palvelijana ja syntiemme sovittajana. Hän ei ole vielä tullut tuomitsemaan meitä. Hän tuli ensimmäisen kerran pelastamaan, tuomaan armoa, ei perustamaan näkyvää kuningaskuntaa. Katsotaanpa vielä niitä evankeliumikirjojen jakeita, joissa lainataan Vanhan testamentin ennustusta Johannes Kastajasta. Matteuksen evankeliumin luvussa 11, jakeissa 9 ja 10 ovat Jeesuksen sanat. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Totisesti, yksikään naisista syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Markuksen evankeliumissa puolestaan kirjoitetaan näin luvussa 1:2. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Luukkaan evankeliumin luvussa 7 jakeessa 27 lainataan myös Jeesuksen sanoja. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Vastaavan viestin voimme lukea vielä Johanneksen evankeliumin luvusta 1 jakeesta 23. Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie, niin hän profeetta Jesaja on ennustanut. Aivan tarkkaan ottaen sekä Markus että Johannes lainasivat siis Jesajan kirjaa, mutta kuten olemme nähneet, Jesajan ja Malakian viestit ovat siinä asiassa yhteneväiset. Jumalan vastaus Israelin kansalle on siis se, että sen kaipaama valtias kyllä saapuisi. Mutta kokonaan toinen asia olisi, mitä se merkitsisi kansalle. Tuleeko hän armahtajana vai tuomarina? Kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran, hän tuli luoksemme vapahtajana. Juuri sitä hän enkelit kuuluttivat kedon paimenille. Sitähän kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 jakeessa 11 näin. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Mutta hän tulee luoksemme vielä uudelleen ja silloin hän tulee koko maan piirin tuomarina. Silloin kaikki kansat kootaan hänen eteensä kuulemaan tuomiota. Uuden testamentin todistus on, että meille on parasta suostua Jumalan sanan tuomion alle jo tässä ajassa. Silloin Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen ei ole pelon, vaan iloisen odotuksen asia. Jae 2. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku. Hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Israelaiset olivat toivoneet Herran tuloa. On ilmeistä, että he eivät ole oikein tienneet, mistä he puhuivat. Edellä on käynyt jo ilmi, että kansa ei ollut juurikaan kiinnostunut Herran tahdosta. Se päinvastoin löi laimin selviä Jumalan antamia säädöksiä. He olivat ilmeisestikin ajatelleet, että Herran tuleminen merkitsee vain sitä, että kaikki ympäröivät kansat alkavat kunnioittaa Jerusalemia ja tuovat sinne rikkautensa. Kukapa ei sellaista päivää toivoisi. Niinpä profeetan välittämä viesti onkin yllättävä. Herran tulo merkitsisikin jotakin samaa kuin ahjoon joutuminen tai vahvalla lipeällä peseminen. Lipeää käytettiin vaatteiden valkaisuun ja vahva lipeä oli tietenkin erityisen voimakasta valkaisijaa. Ahjo puhuu puolestaan metallin sulattamisesta. Metallin jalostusprosessissa kuona erotetaan metallista ahjossa erittäin korkeassa kuumuudessa, ja jäljelle jää puhdas metalli. Kumpikin kuva kertoo siis hyvin perusteellisesta puhdistuksesta, jonka kohteeksi lokoisia aikoja odottava Jumalan kansa joutuisi. Luinekeen 3. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Herran puhdistusoperaatio alkaa leiviläisistä, eli ihmisistä, jotka työskentelivät temppelissä, lähimpänä kaikkein pyhintä. Ne, jotka ovat Herraa lähinnä, tuntivat voimakkaimmin hänen pyhyytensä. Kannattaa huomata, että puhe leiviläisten puhdistumisesta on sovellettavissa hyvin myös kristittyihin. Leiviläiset olivat Israelin heimoista se, joka oli valittu pappisheimoksi. Uudessa testamentissa kristittyjä kutsutaan pyhäksi papistoksi. Siksi meidänkin kannattaa lukea tarkasti näitä leiviläisten puhdistamisesta kertovia jakeita. Niissä ei siis kerrota, miten ihminen tulee Jumalan hyväksymäksi, vaan siitä, miten Jumala toimii niiden ihmisten elämässä, jotka ovat tulleet hänen omikseen. Silloin alkaa prosessi, joka ei pääty ennen kuin ihminen tulee täydelliseksi. Kunnan perkaaminen siis alkaa ja se käy kipeää. Mutta eikö sentään täydellisyys ole liian suuri tavoite? Tämän asian ääressä meidän onkin syytä pysähtyä hetkeksi. Tähän asiaan antaa mielestäni lohdullisen ja myöskin oikean vastauksen jo edesmennyt englantilainen kristitty ajattelija ja kirjailija C.S. Lewis. Hän tekee sen siinä yhteydessä, kun hän pohtii, miten Jumalan henki johdattaa ihmistä tässä elämässä. Jumalan hengellä on mielessään aivan tietty päämäärä, kun hän vie kristittyjä eteenpäin. Kun ihminen on tullut Jumalan omaksi Jeesuksen tähden, pyhä henki alkaa muovaustyönsä ihmisessä. Lewis kirjoittaa teoksessaan, tätä on kristinusko, tästä asiasta seuraavasti. Toisaalta sinun on kuitenkin alusta asti tiedostettava, että päämäärä, jota kohti Jumala alkaa sinua ohjailla, on ehdoton täydellisyys. Eikä mikään mahti maailmassa sinua itseäsi lukunottamatta voi estää häntä viemästä sinua päämäärään. Siihen saat varautua. On hyvin tärkeää tiedostaa tämä. Muuten on odotettavissa, että alamme vikuroida ja vastustella tietyn pisteen ohitettuamme. Kun Jeesus on antanut meille voiton parista kiusallisesta synnistä, monet meistä ovat taipuvaisia ajattelemaan, että nyt olemmekin tarpeeksi hyviä. Jeesus on tehnyt sen, mitä häneltä odotimme, ja olisimme kiitolliset, jos hän jättäisi meidät rauhaan. Tämä sanottuaan Lewis vielä jatkaa. Tietenkään me emme ole missään vaiheessa halunneet, emmekä pyytäneet tulla sellaisiksi olennoiksi, joita Jeesus aikoo meistä tehdä. Mutta kysymys ei olekaan siitä, mitä me itsestämme suunnittelemme, vaan siitä, mitä Jumala meistä suunnitteli meidät luodessaan. Tämän todettuaan Lewis tulee lähelle Malakian kirjan esiin nostattamia teemoja ahjoon joutumisesta. Lainan häntä vielä. Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsä alkaakin nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon. Mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meillä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Näin siis Lewis. Tärkeää on myös huomata, että tässä koulutuksessa, johon Jumala on omansa ottanut, on yhtenä tärkeänä vaiheena meidän kuolemamme. Toisin sanoen se täydellisyys, jota kohti olemme matkalla, saavutetaan vasta rajan toisella puolella. Koulutus sitä kohti alkaa kuitenkin jo nyt. Koulutukseen taikka pesijän työpöydälle joutuminen tarkoittaa sitä, että kun joudumme kiusauksiin tai hankalien asioiden keskelle, meidän ei tule ajatella, että Jumalalle olisi sattunut vahinko, aivan kuin kiusaaja olisi päässyt vahingossa kimppuumme. Edes paratiisiin käärme ei päässyt Jumalan tietämättä, vaan Jumala salli sen. Sillä tavoin Aadamin ja Eevan uskollisuus Jumalan sanaa kohtaan joutui testiin, mutta se ei tapahtunut vahingossa. heidän sallittiin joutuvan siihen. Usko joutuu aina koetelluksi ja se tekee kipeää. Tästä asiasta Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 1 ja jakeessa 30 näin. Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Filippiläiset olivat kuulleet evankeliumin Paavalilta, joka käydessään heidän luonaan oli joutunut kestämään raipparangaistuksen ilman, että häntä olisi edes viety oikeuteen. Sen jälkeen hänet oli pakotettu vankilaan yhdessä Silaksen kanssa. Siellä vankilassa he kuitenkin olivat laulaneet ylistystä Herralle, minkä seurauksena vangin vartija ja hänen perheväkensä tulivat lopulta Jeesukseen uskoviksi. Näin tuosta vangin vartijasta tuli sen pienen seurakunnan jäsen, jolle Paavali tämän vankeuskirjeensä kirjoitti. Siinä hän yhä uudelleen puhuu ilosta kaiken ikävän keskelle. Filippiläiset tiesivät hyvin tarkasti, mitä evankeliumin esillä pitäminen voisi maksaa. Voi vain pohtia, kuinka suuri kiusaus heillä oli antaa periksi, kun he tajusivat, mitä kaikkea kristittynä eläminen voi tuoda tullessaan. Jotakin samaa opetusta välittää myös Malakia aikalaisilleen. Näiden ei tulisi kuvitella, että elämä muuttuisi helpoksi. He joutuisivat kokemaan ahjon hehkua ja voimakkaan lipeän vaikutusta, kun Jumala valmistaisi heitä tehtäväänsä. Mikä olisi tulosta puhdistusoperaatiosta? Meidän kannattaa katsoa vielä sitä, miten luvun 3. jae on käännetty vuoden 33 suomennoksessa. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa

0: eli heidän sisäinen maailmansa ja siis myös asenteensa ovat nyt oikeita. Siksi myös uhrit, joita he uhraavat, miellyttävät Jumalaa. Kun malja on puhdistettu sisäpuolelta, ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Luen vielä neljännen jakeen. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. Herra mielistyy suuresti meidän uhreihinsa, koska niiden uhraajat nyt ovat puhtaat. Entisillä ajoilla tarkoitetaan ilmeisesti Salomon aikaa. Silloin elettiin Israelin kukoistusaikaa. Silloin kansa palveli Jumalaa niin, että he olivat todistuksena koko maailmalle.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 3. lukua ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä? Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsäkin alkaa nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon, mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteeseen, jossa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meissä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Tämä oli lainaus C.S. Lewisilta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi kappaleen Sinun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Annetaan Jumalan puhdistaa meitä, vaikka se välillä tekeekin kipeää. Muistetaan aina, että olemme parhaissa käsissä.